Alô, Ibolati. O tutua maya gazira di kadu kimene na mbo tutua. Ada mumao. Onyabu wako muaya. Ho. Kadu kimere. Mamao. Ada mumma izoku. Deu ya gazira ke nuna. Ada kamoti no lugia kosi legeluna. Ya tu para aquí.